lo bransi wale o sa o kwatonka oni gwele shego hlopa ko alamdin ga mina ishini shego hlopa ko alamdin ga shidini wa o sa o ri lo bransi o sa o ri lo ka tamina wena